Everyday mi na haso, naishia kuvuja jasho. Hakuna nikipatacho, naisi ya maisha.